တ်ကိုလှတော့အောင်လို့ရှေးလို့ရတယ်ချုပ်ပြီးကျဲလုံးမတဲ့နားလည်းမဟုတ်သူတို့စိတ်ထဲမှာငရုတို့မရှိခင်လူငယ်တွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တစ်ခါလေးမှလက်ထဲမှာညှက်ထား secret တွေမီးမဆွဲခင်ဒီ TV မှာပြနေတဲ့ software တဲ့င်းတွေကိုကြည့်လိုက်မီဒီယာကိုသုံးချိုက်ဖန်တီးတယ်ကွတန်းရွှေမီးလည်း sorry ဆောက်ကူဆိုင် VSC BNB အလားရှင်နေကုန်လုံးလီးပဲတင်တယ်